Bani ma fa ye biye di. Bani ma fa ye biye di. Bani zani bani ka gingi.